Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Touch Live. Mjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

0: Radio Balkan.
1: Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.

0: Balkanski razgovori sa Bobom Brajevićem.
1: Ja sam piroman, palit ću te paliti svaki božni dan.
2: Baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi da te zapalim, ja sam piroman. All rights reserved.

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Pašera. Umjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.

Jao, Milanče, kako ja ovdje izgovorim, Kleinwalsertal, grad u Austriji, restoran Alpenblick, mnogo jaka ekipa. Hajde, zabeležit ću negde pa ako dolazim...